0: obuwuka obuba bulimu obuyinza okuviirako okulwala endwadde nga infections. Kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
1: Eyo yebadde Health Tip wano ku Radio Buddu. Musasaje poki na Buddu mu kibuga Masaka.
2: Mu kibuga Masaka.
1: Kati. Mwe tusinzira ne tutagaza abatwali jako.
2: Radio Buddu.